0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: ai sănătate la tot neam.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Am avut

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu sigur.

0: și tu și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii.
1: Ca așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală.
0: Eu sunt ca Iuda, nu doar eu, mai uit de Dumnezeu. Dar când mi-e greu, mă întorc mereu plângând la tatăl meu. Și el mă iartă că e tată, iar eu când sunt iertat, mai fac o dată și încă o dată, mai rău și mai pătat. Că așa sunt eu un necinstit,

0: mai contă banii. Noi vom striga Eli la masa Bahdani.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
4: Publicitate.
5: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Publicitate.
6: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicu Șordan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicu Șordan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicu Șordan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soră, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Ca vecine, ca vecine, nu pasă.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: iarnă-n veselii.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască. La

0: Ați o întrebare, să știți că cu mare dragă Grigore este deschis la toate întrebările și dacă aveți și întrebări mai pipărate, la fel le răspunde pe toate. Așa, pe pagina noastră suntem live, salutăm toată lumea. Andrei Morare, cine îi transmite salutări. Mulțumim tare mult celor care sunt cu noi. Noi continuăm, de fapt, și vreau să te întreb, spuneai mai devreme, Grigore, că ai semnat tu textul, da, și muzica pentru piesa...
1: Da, la toate melodiile și piesele mele, eu am textul și muzica mi aparțin.
0: Zi-mi, te rog frumos, cine a ascultat în premieră melodia, uite, chiar asta de ziua ta?
1: În premieră, criticii mei sunt soția și copii.
0: Așa, și care au fost emoțiile?
1: Ei întotdeauna se bucură de ceea ce fac, dacă undeva vocea, căci foarte mult a durat această melodie, nu de aia că... Nu am dorit, nu-mi dădea voie, răceam. Aveam probleme cu nasul și acum, dacă se observă, eu vorbesc nazal. Și am zis, cât de acum e primăvară, e mai, cât să mai las, e februarie, martie, dacă mai las, nu dovedesc la ziua mea.
0: La ziua ta, da.
1: Și am zis că merg așa, să registrez, fie ce-o fie. Oricum, omul ascultă mult și textul și îmi cunoaște vocea mea cum
0: tu
1: este.
0: Tu cât de mult te regăsești în această melodie?
1: În totalitate.
0: În totalitate, da. Așa. Și în toate melodiile pe care le-ai scris până acum.
1: Eu am zis că în tot ce am să scriu, scriu doar ceea ce simt și cum văd că aș vrea să fie. Asta e scopul meu, ca să arăt lumii cum gândesc și ce vreau să fac mai departe.
0: Hai să ne spui, acasă, în familia ta, cine ți-a insuflat dragostea pentru cântecul popular?
1: Deci, la noi în familie mama cânta. Așa. Îmi făceau șezători multe și eu din mic eram purtat în acest șezător.
0: Cu mama era alături?
1: Da, mi-aduc aminte cum ele, casa de cultură, pe scenă, acolo aveau improvizat un cuptoraș unde noi stăteam cu copiii mai mulți și vedeam toate astea, ele torceau sau făceau lucruri de astea de mână și de aici cântau. După așa. Care la horele care se făceau în sat mergeam și dădeam și eu din picioare și mi-a plăcut. Am acolo și o melodii care se numește Hora Moldovenilor. De mic hora mi-a plăcut, doi pași înainte și unul înapoi, cum se joacă pe la noi.
0: Pe la noi.
1: Da.
0: Exact.
1: Și am scris ce am simțit.
0: Ei, și dacă tot ai vorbit de Hora Moldovenilor, vom asculta în scurt timp neapărat, vom lua o pauză muzicală alături de Grigore Papuc. Dragilor, vă reamintesc că dacă aveți gânduri frumoase la 07 8 700 129, le puteți adresa, fie întrebare, fie un mesaj frumos și bineînțeles să ne spuneți de unde ne ascultați. La fel și pe pagina noastră oficială de Facebook, suntem în live, ne puteți urmări, ne puteți scrie, ne puteți saluta și da, nu uitați să distribuiți acest live ca să ajungă la cât mai multă lume și bineînțeles ca să vă bucurați alături de noi, dar și de invitatul nostru. Continuăm cu următoarea melodie de care tot am început să vorbim, Hora Moldovenilor, pentru că Grigore Papuc ne-a spus așa, că i-a plăcut de mic să joace și să asculte, așa că ascultăm și noi această clipă aici la Dar FM.

0: Sasa.
1: Am revenit, Grigore Papuc, invitatul nostru special astăzi la Radio Dar și în cadrul emisiunii Darul Nostru, Hora Moldovenilor. Grigore, hai să ne mai spui despre această melodie frumoasă, când ți-a venit și de fapt când ai lansat această melodie, pentru că cu adevărat e una și tot te atrage, de moldoveni te legi. Uite, e a doua melodie pe care tot o ascultăm.
2: Sigur, eu țin foarte mult la neamul nostru, a moldovenilor, cum am spus, de la început, de tradiție, așa, de credința noastră. Și este scris printre primele mele melodii, dacă...
1: Așa, îți mai amintești cu ce melodie ai debutat în lumea muzicii?
2: Am debutat cu Omule, tu cât trăiești, nu, Pleacă toți peste hotare, Cea care mă doare și în ziua de azi. Și am, această melodie era realizată, am ascultat-o, îmi plăcea foarte mult, am mai dat-o la niște radiouri locale. Așa? Și foarte mult lume îmi scria, dar eu mă uitam că... Toată lumea lăcrimează și zic că eu nu sunt, n-ar trebui să încep cu muzică de jale. Dar iată că aceasta a ajuns la multă lume.
1: E tema care cea care mai importantă.
2: Care mă acest motiv că toți plecau, toți prietenii mei, toți cu mătrii plecau și eu mă gândeam că ei or să revină.
1: N-au mai
2: revenit. Dar n-au mai revenit și au făcut casă, au cumpărat case acolo, afaceri și... Într-un moment am zis, trebuie să o dau și la toate radiourile și iată acum sună la toate radiourile, la televiziuni este și zic, ce iese din suflet ajunge la suflet.
1: Exact. Ce-ți mai propui? Despre ce mai vrea să mai cânti?
2: Despre ce mai vreau să mai cânt? Despre copii am cântat, despre scumpa mea soție.
1: Așa, următoarea melodie, da, pregătită pentru, da, ea.
2: Și într-un alt format, deci rămâne...
1: Vii cumva cu muzică ușoară?
2: Da, ceva de...
1: Ceva, vrei să cochetezi, da, totuși
2: nu, vreau
1: profesional?
2: Ca să fie special.
1: Pentru ea. Da. Doamne ajută, așteptăm. Că eu cred că foarte mulți bărbați se vor regăsi în melodia ta.
2: Eu zic întotdeauna că Dumnezeu mi-a dat mie cei mai buni. Ca să înțelegi, din toți șapte frații noștri, avem doar noi doi băieți.
1: Așa.
2: Și am o soție minunată care e tot datorită Domnului. Și eu văd că datorită ei m-am schimbat și eu foarte mult. Și datorită ei sunt astăzi și aici. Deci dacă
1: felicitări
2: era alt soții, cred că știți cum...
1: Corect, e foarte frumos atunci.
2: Să te susțină, dacă nu te susțin ea...
1: Așa este. Doi băieți ai, spuneai, și ai spus că îți calcă pe urme.
2: Da, cel mai mare, Laurențiu, învață acordeonul. Marius a luat primul loc orășănesc la NAI.
1: Așa.
2: Ne mândrim foarte mult cu el. El într-adevăr are un suflet cald, bun, e un copil minunii și noi îl motivăm să meargă să și arate sufletul prin cântarea în NAI. El foarte bine o face când nu prea întotdeauna dorește, dar când are el dispoziții.
1: Așa.
2: Și când îl auzim, se duce așa într-o cameră și cântă așa de sufletit și așa de...
1: Repetă, da, da, face repetiții.
2: Dar eu nu zic că e ficiorul meu, dar au văzut mulți oameni și l-au lăudat și l-au... Se emoționează, asta e problema. Dar eu
1: da,
2: cred
1: fiecare
2: că
1: din noi, exact.
2: Nu vrea să iasă în public așa. Iată, când e are el dispoziții, da. Dar singur, când să nu-l deranjez, să nu-l... Dar eu cred că cu vârsta o streacă. Eu tot așa am fost. Când eram mic, când auzeam să ies pe scenă, dar o profesoară aveam și îmi spunea, Grigori, tu când ieși, uite în sus că sunt luminile celea. Uite în sus, închide ochii și cântă.
1: Și cântă.
2: Și cântam și eu, mai ales dacă în sat era sala mare, toți te cunoșteau, toți verișorii, rudii și...
1: Emoționai, aveai emoții, exact.
2: Dar cu vârsta cred că o să treacă.
1: Da, la fel, o să crească și o să înțeleagă de fapt cum este și cum o să-i se dea pe placă, zic eu, știi cum vine, pofta vine mâncând, așa că...
2: De multe ori, Viorele, zic că totuși copiilor trebuie de mici să le dai ce e legat de muzică. Mai ales dacă este acest talent, trebuie de lucrat la el, de șlef. Uite, iată, eu n-am avut șansa să fac o școală muzicală, cu toate că aș fi vrut foarte mult. Așa a fost.
1: Dar știi că nu e târziu. Uite, avem colegi care la 45 au depus actele, la 50.
2: Eu acum lucrez mai mult pentru copii.
1: Așa?
2: Vreau și eu să mă mențin, dar mai
1: și
2: mult
1: pe ei,
2: ei să
1: realizeze.
2: Ca ei să realizeze mai mult.
1: Cu vocea din copii, nimeni nu fredonează prin casă.
2: Marius cântă tot, are o voce frumoasă.
1: Frumoasă.
2: Foarte frumoasă. Mă întreci. A voce mă întreci. Dar zic, când are el...
1: Când va avea el dorința.
2: Da.
1: Neapărat. Ai dedicat o melodie pentru ei, băieții tatei. Ce, ce gând te-a adus uite, să faci această melodie?
2: Ce gând? Iarăși, datorită Domnului, avem doi băieți, cum am spus. Primul an la noi nu erau rezultate la căsătorie și eu zic, Doamne, zic eu, parcă nu sunt cel mai credincios, dar nu sunt nici cel mai... Și după un an a apărut Laurențiu, pe urmă Marius și m-am motivat să scriu. O mândrie mare pentru tata, doi băieți, împarte numele, familia, mai departe. Stai...
1: O mândrie.
2: Da.
1: Vă mai doriți copii? Și poate o fetiță, da, să vină.
2: Eu
1: să vii o piesă și pentru fetița tati.
2: Eu îmi,
1: da,
2: doresc foarte mult, dar iarăși trebuie motivația ca să scriu.
1: Exact, și trebuie familia împreună cu soția,
2: simți, da,
1: pentru că
2: simți.
1: Nu decidem doar de unul singur,
2: da.
1: Așa că ne este o familie. Da, ce să fie binecuvântare la Dumnezeu, dragă Grigore. Și băieții să-ți fie sănătoși, familia să-ți fie sănătoasă. Ce, să aveți noroc și bineînțeles împlinire sufletească, fericire în casa voastră.
2: Doamne,
1: am pregătit să ascultăm și această frumoasă melodie pentru care ai adus-o astăzi la radio, băieții tatei, dedicată băieților tăi, dar și celor care de acasă, care au băieți, se vor regăsi. Iată, și eu am băieți, de exemplu, da? Cei care ne ascultă în această clip la radio, dar vor primi această melodie ca un dar, pentru că astăzi suntem în emisiunea Darul Nostru. Rămâneți aproape, noi revenim după această frumoasă melodie, băieții tate, Grigore Papuc, astăzi la Radio Dar.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit, o melodie frumoasă, cred că de astăzi încolo va fi foarte solicitată băieții tatei, pentru că de multe ori la dedicație în emisiunea următoare pe care o avem amiaza cu noi, să știi că se solicită foarte multe melodii și chiar cred că va fi una bună, de ce nu, pentru cei care ne ascultă, ca să fie solicitată aici la radio. Dar
2: eu sper foarte mult.
1: Așa să fie. Ce proiecte ți mai dorești pentru anul 2026?
2: Eu,
1: sau poate deja lucrez la ceva.
2: Eu sunt omul care nu mă uit departe.
1: Așa, te rog un pic mai aproape, că să te auzi mai bine.
2: Eu sunt omul care nu fac planuri mari.
1: Așa, de ce?
2: Totdeauna am văzut că când îmi fac planuri nu se realizează. De asta și am zis de la bun început, când v-am povestit că mă uitam la televizor și lăcrămam și ziceam, când o să fie? Cu răbdare și uitați-vă cum Dumnezeu pe toate mi le-a pus. Eu de multe ori îi mulțumesc și nu știu cum să... De multe ori zic, Doamne, n-am meritat atâtea, dar mi-ai dat. Și cred că nici nu vreau să-mi fac planuri, mă las întotdeauna în mâinile Domnului și zic, Doamne, Tu știi calea mea cea mai bună, deci care e menirea mea. Și asta e.
1: Ce înseamnă pentru tine aplauzele publicului?
2: Este totul. Este cea mai mare împlinire a mea, căci dacă v-am spus că de mic am primit foarte multe aplauze. Dacă vă mai aduceți aminte, vreau să...
1: Da.
2: Eu cântam Hopai Tsupa, cânticul ăsta. Hopai Tsupa, hopai... Eram așa un copil de 6 ani, 7 anișor, cu căciul de cârlan. Și ieșam pe scenic, că am cântat și la Palatul Național și am luat un loc de frunte pe atunci, pe la Hâncești, locuri de frunte. Și așa a fost. Așa a fost să fie. Eu întotdeauna zic, așa a fost să fie. Că Dumnezeu de multe ori ne coboară ca să vedem ca să vadă cum noi reacționăm, ca pe urmă să ne dea cei mai buni. Și eu zic, slavă ție, Doamne, pentru toate.
1: Cu adevărat. Cum înțelegi tu, uite, repertoriul atunci când mergi la un eveniment? Desprimești invitația de a merge ca invitat special?
2: Da, am.
1: Cum înțelegi repertoriul ca să-l cânti pentru cei care te invită?
2: Deci, mă uit, dacă este nuntă,
1: așa,
2: cânt sârbile mele frumoase, orele...
1: De suflet deja, le mai puțin?
2: Și de suflet, sau, când rugă pentru solicită. Părinți, mai ales, noi, așa, trebuie să menționăm părinții oriunde, căci datorită lor sunt răi, buni, cum, dar nu sunt părinți răi niciodată. Noi suntem datori doar lor. Că suntem cum suntem. Pe urmă, le cânt cele vesele care ora moldovenilor, omul le motivează, îi rog pe miri ca cât vor trăi în viață, fii dragostea, omule, tu că trăiești, bine faci, bine găsești. Asta să fie un exemplu. Dacă asta este în familie și Dumnezeu binecuvântează această familie și întotdeauna îi se dă. Dar dacă știm noi cum în ziua de azi se face... Deci, ca să înțelegeți, eu sunt un om care apreciez foarte mult modestia la om.
1: Așa.
2: Cât e omul mai modest, cu atât mai mult îmi place.
1: Și omenia,
2: și omenia, da.
1: Ai o piesă de suflet pe care nu obosești niciodată să o cânti și ți place, ți este foarte dragă din repertoriul tău. Care este acea melodie?
2: Mie toate mi-s dragi. Cum...
1: Eu sunt sigur și toată lumea zice așa, că toate. Dar una, uite, care, nu știu, care te atinge sau care îți place, care mereu o fredonezi și o cânti.
2: Care rugă pentru părinți.
1: Pentru părinții tăi.
2: Da. Cum am spus de la bun început, noi am fost 7 în familie... Părinții, muncind din greu, înainte era cu mult mai greu ca în ziua de azi. Nouă ne pare că acum este greu, dar eu, trăind la țară, am văzut cât de mult ei munceau, cât de mult... Și de aceea, de multe ori, eu nu prea mă jălui nimănui. De ce? Că chiar de dau în greutăți, eu, asta nu-s greutăți. Eu am trecut mai prin greu.
1: Ai avut parte, nu știu, de o copilărie fericită sau mai puțin... Acum copiii noștri au parte de tot, da?
2: Eu cred că asta nu-i fericire, că n-ai parte de tot.
1: De asta vreau să te întreb. Cum a fost copilăria ta?
2: Copilăria foarte frumoasă. Mahalaua era mare la noi, mulți copii.
1: Când vă adunați, gălăgie mare era.
2: Echipa de fotbal era acolo. La noi în față e șesul, așa, așa mare. Aveai unde să alergi, unde să... Da, avem și responsabilități. Erau de crescut animale, de îngrijit, dar copilăria frumoasă. Noi nu ne-am permis jucării, cum știu că alții, da. Dar am avut eu socot că ce e mai bine asta de a ne avea ca frați, să ne ținem unul la altul, să ne ajutăm unul pe altul. Și în această melodie eu am încercat să redau ceva din ceea ce am simțit și am... Și eu cred că și copiilor mei le spun întotdeauna, le zic, băieți, voi să munciți pentru a fi fericiți în familie. Iată, la noi părinții nu prea au avut timp să discuți cu noi, dar eu mă stărui întotdeauna să-mi fac timp pentru a discuta cu ei. Pentru copil foarte mult înseamnă când îl cuprinzi, îl susții, discuți cu el, dacă are o problemă să-l simți ce s-a întâmplat, să-i... La noi, în familie.
1: Și mai ales tu spuneai că ai văzut ăsta, vezi
2: da,
1: ce simt,
2: eu simt,
1: ce simt
2: da,
1: oamenii.
2: Și,
1: ești vreun nepoțel de...
2: La noi părinții nu au avut timp, nu că nu au dorit, nu au avut timp.
1: Nu au avut timp
2: erau
1: pentru că familia mare
2: da.
1: Și exact trebuia să întrețină. Și acum, hai să luăm drept vorbind, dacă ai un serviciu sau ai două joburi și nu reușești, dar uite, e bine atunci când îți faci timp ca să stai de vorbă cu familia și să petrece. Când e ziua familiei voastre? Uite, când petreceți voi? Duminica? Sau?
2: Duminica, da. Duminica,
1: da.
2: Noi ne așezăm la masă toți grămăjoară, după care mai discutăm, mai și... Pe mine mă bucur foarte mult, mai ales Laurențiu, care e mai mare.
1: Așa?
2: Că îmi pune multe întrebări de viață. Și pentru mine eu fericire să răspund.
1: Ești gata? Poți răspunde frumos? Sigur. Pentru că de obicei cum da. Copiii când ți dau o întrebare, nu știi cum să-i dai răspuns.
2: Da, eu văd că la generația nouălor le spare că totul e ușor. Dar nu e așa de ușor și eu îi lămuresc. Laurenț, ca să poți așa, trebuie să faci așa. Ca să ajungi acolo, trebuie să ai răbdare, să muncești. Și el cu timpul vede lucrurile astea. Și noi tot așa am fost, doar ce noi nu am fost așa.
1: Ei dar sunt curioși.
2: E mai bine când cineva îți spune dinainte și te preîntâmpină ca să nu calci în acea groapă. Ferește.
1: Greșalele da. Pe care le-am făcut, da. Bine, luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim tot aici în discuție la Radio Dar.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici unde mi-e drag. Revin acasă unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
5: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
6: Am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Vă reamintesc că astăzi invitatul nostru special este Grigore Papuc, interpret de muzică populară, care astăzi a venit cu melodii frumoase, dar și cu o premieră pe care am ascultat-o cu mult drag. Să știți că aceste melodii deja le puteți solicita aici în cadrul emisiunii noastre. Ultima melodie vom asculta Rugă pentru părinți, dar până atunci, Grigore, să știi că noi avem o rubrică frumoasă, un joc rapid pentru toți invitații noștri. Va trebui să răspunzi din suflet și fără să te gândești mult. Ești gata? Hai să începem.
7: Nu promit că n-am să mă gândesc.
6: Trebuie cât mai rapid. Așa, scenă mare sau petrecere tradițională?
7: Tradițională.
6: Muzică populară sau romanță?
7: Populară.
6: Costum popular sau ținută modernă?
7: Populară.
6: Populară. Emoții înainte de concert sau după concert?
7: Emoții înainte.
6: Public care ascultă sau public care dansează?
7: Ambele.
6: Ambele. Dimineți liniștite sau seri cu muzică?
7: Dimineți liniștite.
6: O melodie veselă sau una de dor?
7: De dor.
6: Satul copilărie sau orașul marilor concerte?
7: Bună întrebare. Satul copilărie.
6: Satul copilărie. Microfon sau liniște acasă?
7: Liniște acasă.
6: Așa. Care este cuvântul care te definește cel mai bine pe tine?
7: Care mă definește?
6: Mult te gândești.
7: Bunătatea.
6: Grigore. Bunătatea, așa.
7: Vreau să fiu bun, vreau să răspund la toți cu bine.
6: Cu bine.
7: Vreau să, cu toate că sunt multe provocări.
6: Ale multe, vieții.
7: Și încerc de multe ori, merg și la biserică și mă rog și... Dar țin o zi, două, trei și izbucnești, asta îmi pare rău foarte mult. Lucrez la asta, zic să răbd, mă aprind ca o scânteie.
6: Așa.
7: Răbd și când așa.
6: Dar știi cum.
7: Dar
6: să le iei.
7: Dar știu când să mă opresc.
6: Să te oprești.
7: Dar,
6: la timp.
7: Mă bucur faptul că îmi pare rău de asta. Și foarte mult după asta îmi pare rău. Că nu trebuia să fac așa. Trebuie să pot să mă abțin de la ceea ce...
6: De ce se întâmplă? Dacă viața ta ar fi o melodie, cum s-ar numi?
7: Viața cu bune și cu rele.
6: Un nou titlu de piesă. Iată.
7: Eu am o melodie, dar așa. O să fie în play. Doamne,
6: neapărat.
7: Roata mai oprește.
6: Așa, deci ai
7: aici
6: așa
7: am spus
6: melodie.
7: În această melodie că viața e frumoasă, noi trebuie să știm să o trăim.
6: Frumos, ce să zic eu, tu deja practic ți-ai făcut câte melodii ți-au mai rămas pentru album? 9 ai zis că ai deja pregătite și încă
7: da.
6: Care să pregătesc. Îți dorești un duet? Cu cine din artiștii noștri ți-ai dorit un duet?
7: De mai multe ori am primit această întrebare și așa. Cu tine dacă s-ar primi, dar popular nu că...
6: Eu cântam un duet cu un coleg de muzică populară, eu doar la evenimente, da. Dar nu m-am lansat, am o piesă așa și stă acolo, nu am finisat-o.
7: Eu mă uit după timbru vocii, ca să
6: mi-a... Așa, deci analizez bine ca să vezi timbru.
7: La mine vocea, dacă eu încerc să ridic mai sus, simte și dacă dau mai jos, tot simte. timbru vocal la mine, așa e, ca să fim pe o aceeași
6: undă,
7: da.
6: Să fiu
7: ceva de mândruțul, ca să fie un dialog.
6: Așa. Dar iată din
7: vino mândru să te joc.
6: Așa.
7: Cu tot neamul la,
6: la un
7: loc.
6: Iată, vreau să zic și eu ceva
7: și
6: la un loc.
7: Mândruța să răspundă. Vin bădiță doar cu tine, să jucăm că e foarte bine.
6: Așa, să știi că melodia pe care o am eu cu un coleg, cu Ion Pogor, se numește Amândoi ne potrivim. Exact așa. Hai la joc, hai, da. Și uite că a prins bine la public,
7: iată,
6: să știi,
7: vedeți?
6: Că și toată lumea zice: "Doamne, Verile, și ești frumoasă în strai populare." Zic, da, îmi stai și bine și în popular. Bine. Eu vreau să te întreb, de fapt, uite, cine e idolul tău din artiști? Pe cine ai admirat de fiecare dată și ți-ai dorit să ajungi sau să faci muzică?
7: Eu am mai mulți, dar în categoria mea
6: nume,
7: era
6: da.
7: Marele nostru Nicolae Sulac.
6: Așa,
7: care suna pe radiouri. Mihai Ciobanu îmi place foarte mult. Tematica melodiilor, felul cum cântă, modestia dumnealui însăși.
6: Așa.
7: Asta, sunt mulți interpreți care le admir melodiile. Eu întotdeauna zic, melodiile cântate din suflet pentru mine sunt ceva care eu le primesc. Simt ceva. Când ascult o melodie, trece ceva prin inima mea și eu rămâne ceva acolo. Și de aici și eu încerc să fac ca să plac, să rămâne ceva.
6: Așa. Care este cel mai mare dar pe care ți l-a oferit muzica până acum?
7: Eu cred că cel mai mare dar este cel ca să fac oamenii fericiți.
6: Așa.
7: Eu primesc o satisfacție foarte mare când văd oamenii împliniți și fericiți. Mai ales după ce mergem la aceste evenimente, surprize, cum ne mulțumesc, cum s-au simțit bine, cum asta pentru mine e cel mai important lucru.
6: Atunci când oamenii te primesc cu brațele deschise și când se simt
7: când
6: și
7: se
6: mulțumesc...
7: Simt, nu, ca să zic eu mai bine, când vedem că ne-am făcut munca nu doar pentru ceva.
6: Exact, nu pentru să, a fi remunerați.
7: Da,
6: dar
7: ca să rămână o memorie frumoasă, o amintire frumoasă, să vorbească doar de bine, că iau, uitați-vă ce melodii frumoase, uitați-vă ce... Asta pentru.
6: Ce vis artistic îți dorești să se realizeze și care încă nu s-a realizat?
7: Să cânt
6: așa
7: la mai mare public, la
6: un public mai larg.
7: Mai larg, da. Ca melodiile noastre, cât și am să zic așa cum este.
6: Da.
7: Și e greu să
6: ai trecerea,
7: să ajungi în scenele mari. E foarte greu. Eu de multe ori ziceam că s-a fost la momentul dat, rămâneam la ceea cum eram, dar văzând că melodiile mele plac. Și eu zic că atunci când nu te critică nimeni, nu coști nimic. Dacă am critici de acum, eu sunt cineva.
6: Așa.
7: Așa că Doamne ajută în continuare.
6: Așa să fie. Doamne ajută, ai zis că cei care te critică, dar cred că este o critică frumoasă celor de acasă, familia.
7: Asta ne
6: familia.
7: Face mai buni.
6: Exact. Avem un mesaj. Doamna Valentina Aga Pavlic ne scrie: succese mare în continuare, Grigore. Viorelia, ești o gazdă jos pălăria. Mulțumesc din suflet, doamna Valentina. Vă îmbrățișez cu mult drag și zi frumoasă vă doresc.
7: Mulțumesc, doamna Valentina.
6: Noi iată că ajungem pe final de oră și bineînțeles că am pregătit ultima melodie, Grigore, să o ascultăm. Rugă pentru părinți. Va răsuna ultima melodie. Pe final vreau să te întreb, cum te vezi peste 10 ani?
7: Eu vreau important, cel mai important, să fie această fericire în familie.
6: Așa.
7: Să-mi dea Dumnezeu atât cât să nu mă schimb. Deci știu că banii schimbă, dar eu nu vreau.
6: Frumos ai spus. Și acum un mesaj pentru toți radioascultătorii, cei care ți iubesc creația și cei care te ascultă.
7: Păstrați tradițiile noastre, a moldovenilor. Mândriți-vă că sunteți moldoveni, căci avem niște, chiar am fost și pe la mănăstiri, avem niște... mănăstiri frumoase care nu le are nimeni în lume. Păstrați-le, căci au fost lăsate de multe ori, zic că înainte strămoșii noștri luptau pentru un viitor a nepoților, cum spunea și Ștefan cel Mare. Noi acum ne gândim doar la noi, astăzi, e bine, astăzi. Și dacă o să mergem cu acest model, noi o să dispărem ca neam.
6: Așa este.
7: Noi
6: multă
7: mulțumim. Sănătate și faceți doar bine, că binele rămâne.
6: Mulțumim mult, Grigore. Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Darul nostru la Radio Dar. Îi mulțumim mult interpretului Grigore Papuc pentru această întâlnire frumoasă și premiera oferită astăzi ascultătorilor noștri. Sunt Verelea și vă doresc o zi liniștită în continuare. Muzică bună, oameni dragi aproape de suflet, pe curând aici la Radio Dar. Iar acum vă las în compania Grigore Papuc, ne cântă Rugă pentru

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicu Șordan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicu Șordan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicu Șordan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Salutare! Bine ați venit, Hristos a înviat, dragi radioascultători! Sunt eu, Viorelea, gazda emisiunii Amiaza cu noi și vă aștept cu mare drag în dat startul emisiunii noastre, unde poți aduce un gând frumos, unde îți poți asculta o melodie preferată. Aici unde se întâlnește multă lume frumoasă, aici unde am devenit o familie, zi de zi, și cum spun, de la nord, de la sud, ne întâlnim cu aici în emisie directă cu foarte, foarte multă lume, cu mulți radioascultători fideli. Vă mulțumim că existați, vă mulțumim că sunteți alături de noi. 0787 100-129 rămâne același număr de telefon care vă așteptăm în emisie directă zi de zi, de luni și până vineri. Astăzi este zi de joi și vă salut în data de 14 mai, a 134-a zi anului, conform calendarului grigorian, iar până la sfârșitul anului rămas 231 de zile. Astăzi, dragilor, avem parte și de sărbători frumoase, așa că vă spunem la mulți ani celor care își serbează ziua de naștere sau poate ziua nunții, de ce nu? La mulți ani, să aveți parte de sărbători frumoase, binecuvântare, sănătate, liniște sufletească și pace ne dorim în toată țara. La mulți, mulți ani! 0787-129, așa cum spuneam, a încercat cineva să ajungă. Iată acum puteți face, formați din nou și da, avem pe cineva. Bună ziua, Hristos a
2: înviat! Bună ziua, doamne! Bună ziua!
1: Bine ați venit! Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
2: Mă numesc Ilie, locuiesc în orașul Bălți.
1: Da,
2: aș vrea să-mi felicit prietenii cu o melodie frumoasă ziua de azi.
1: Ce melodie azi?
2: Cum să vă spun? Da, da. E, cu melodia lui Anatol Murzenko, Trenul meu.
1: Așa.
2: Pe... Dar cum să le spun lor? Că sunt mai mari, că sunt mai mici. Nici n-am să... De Grigori, de Grigoriș. E... am uitat, am ușunetul ca mic.
1: V-ați emoționat, așa. Pentru prietenii, da, dumneavoastră, am înțeles.
2: Nicolae Grigoriș.
1: Așa. Și încă pentru cine?
2: Vlad și Ion Cernei.
1: Așa, să trăiască.
2: Vă mulțumim.
1: Cu mare drag.
2: Din suflet, vă dorim sănătate, mulți ani înainte și la toți mulți sănătate.
1: Mulțumim din suflet și dumneavoastră o zi minunată,
2: tot
1: sănătate
2: ce ne bune.
1: Și doar prieteni adevărați. La revedere!
2: La revedere!
1: Va veni Anatol Murzencu cu melodia A plecat un tren, dar până atunci să știți că vă așteptăm cu mare drag, revenim după această melodie frumoasă.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de colopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Dragi ascultători, sunt Ionuț Dolănescu și vă doresc din toată inima să aveți un Paște binecuvântat. Vă invit să ascultați în continuare Radio Dar.

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la lag

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul va revizui prognoza economică a Moldovei pe fondul inflației de 6,8%. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a promis că va prezenta o imagine completă a economiei moldovenești pe fondul creșterii prețurilor și o prognoză revizuită pe viitor în 2-3 săptămâni. Oficialul a făcut această declarație jurnaliștilor miercuri, comentând ultimele statistici care au arătat o inflație anuală în creștere până la 6,8%. Osmochescu a menționat că dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Golful Persic. El a reamintit că pe fondul creșterii prețurilor la energie, Banca Națională a majorat deja rata cheie la 6,5%, tocmai pentru a stopa inflația importată. Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie. Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai. Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede 3 etape. Crearea unui fond de convergență până în august anul trecut, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030. Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege. Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale, a spus Chiveri. Nicușor Dan și Carol Naurochi au discutat despre securitatea Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Naurochi au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9. Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană. Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță tot

0: Și eu și tu și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii.
1: Ca și ai omul mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală.
0: Eu sunt ca Iuda, nu doar eu, mai uit de Dumnezeu. Dar când mi-e greu, mă întorc mereu plângând la tatăl meu. Și el mă iartă că e tată, iar eu când sunt iertat, mai fac o dată și încă o dată, mai rău și mai pătat.

0: vor mai conta banii, noi vom striga Eli la masa Bahtani.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că-i tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui nenicu, măi, măi. Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui nenicu, măi, măi, măi, măi, măi, măi.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vicine.
1: Ca vicine, ca vicine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soră, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecină.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți cer.

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care poți să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția-Chișinău.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie aici să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai!
1: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu mai ești.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.